Thank you.

when you

move.

0: Metropolis.
1: This is John Degree. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
0: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Steven.
5: Горещи нови парчета, промо сингли, реедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.
6: Ексклузивни диджей миксове.

0: DJ Steven
1: po Alfa Radio.
2: 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио, 21 юли. Ние пък ще ви издадем една малка тайна, че предаванията на 21 юли и 28 юли са записани предварително, но пък носят актуална информация за това, което ви очаква в всеки последващ уикенд. Така че сега ще говорим за 23 и 24 юли.
3: А вие мислете за нас като за огън, не като за хора, които стоят зад микрофоните и преливат от мъдри мисли, а като хора, които в този момент разпределят къде да бъдат поставени колоните, къде точно ще бъдат сложени логата на спонсорите и да му се не види как точно да бъдат разположени баровете, така че всички гости на фестивала Инсомния, който знаете, че започва официално на 23-ти, т.е. само след 4 дни.
2: Два дни, 21 юли сме.
3: 21 до 23-ти са два дни. Да. Сряда, четвъртък, петък, точно така, разбира се.
2: След два дни.
3: Математиката не е от най-силните ми науки. Но вие можете да си създадете такова впечатление за това как изглежда един човек, прекарал доста време на един прекрасен плащ, но не за съжаление във водата или по чадър, а контролирайки всичко, за да бъде така, както трябва да бъде.
2: Първо парче, Хектор Куто, On Funk.
3: On Funk!
2: Оригинал микс, твое ли е това или мое?
3: Мое.
2: Мое.
3: Мое.
2: Добре, мое.

0: Слушахме Хектор Куто on Funk Original Mix. Сега продължаваме с Black Cat Haunted, Black Cat Remix. Много еднообразно заглавие, но пък не еднообразно парче. Много добре извървя преди няколко седмици в клуб Маскара. Колкото и горещо да беше там. Сега продължаваме.
1: Топлинко е.
0: Сега продължаваме да си говорим за 23-ти петък, само след 2 дни, когато ние откриваме официално фестивала Инсомния на плаж Перла, близо до Приморско. Как е истинското име на плажа? Ти го знаеш?
1: Ти ме се сипа. Това е едно гръцко име, което Смърфа ми го каза, когато трябваше да напишем уведомението до полицията. Нещо като...
0: Аз мислих, че ти го знаеш като гръцки възпитаник.
1: Като гръцки възпитаник. Еди, какво си Пулу беше? Ставропол.
0: Ще ви го кажем след малко.
1: Примерно Ставропол или не знам си какво. Никога не съм знал, между другото, че това място има и гръцко наименование. Но тъй като гърците, както знаете, са първите, които са обиколили тази част на Черноморието и като готени пичове са гепили най-готените места, визирайки Созополис и Месембрия. Съвсем нормално е, когато са хванали такъв красив плаж и такъв пристан, който техните триери биха могли да дотърчат, да дотъртасат от Средиземно море и да стоварят поредната порция колонисти. Съвсем естествено е да го нарекат по някакъв начин. И ви обещаваме, че до края на предаването ще се сетим как се казва, но нещо беше полу-полу.
0: Ще проверим и ще кажем. Black Cat Haunted, Black Original. Cat Remix. В това издание на 120 минути с Метрополис.

0: 120 минути с Метрополис, Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово, София
1: и оттам нататък Велинград, Самоков, Ямбул, Айтос, Ахтопол и разбира се Приморско. По-специално плажът Стамопол, тире Перла. Като искам да ви кажа, че Перла не е Стамополо на гръцки, това е явно българите са дали допълнителни имена. Нали знаете между другото как е Перла на турски?
0: Как е?
1: Гюмюс.
0: Гюмюс.
1: Между другото, Гюмюс, Перла се нарича и на турски се нарича тази малка риба,
0: а знаеш
1: която
0: как
1: цаца,
0: е...
1: с други думи.
0: Да, знаеш ли как е... как се казваш? Да, кристал... Захар на кристали.
1: Не бе чекер.
0: Не, Гюмюс шикер е тази, която е...
1: На перли, така ли?
0: Да, да. Гюмюс шикер.
1: Еми ето. Ето, виждате колко сме умешени тук на Балканския полуостров. Небе чекер беше едно, което е на големи такива... Не,
0: да. Също има и небет тепе в Пловдив.
1: Небет, така ли?
0: Да. Небет шикер, небет тепе. Шекер мала.
1: Шекер. И разбира се, шукаритетно предаване, каквото тече в момента на честите на Алфа Радио и разбира се в мрежата на elo.org, където можем да си попускаме малко приятна музика и да послушаме неща, които са този път подредени малко Стефанас, Стефанас. Предишното извървя добре в маскара, а пък тази песен, да ви призная честно, минава в късното часове или по-скоро ранните, да ги наречем, на утрото в Червило. Преди това ми е малко неудобно да го пускам. Това е един изпълнител, който лично много харесвам. Монтеро се нарича. Когато се чудя какво да пусна вече, когато трябва да ударя нещо по-тежко, обикновено прибягвам до някои от неговите песни. Тази песен се нарича Testify и както винаги съчетава африкански, афроамерикански, нека да бъдем политически коректни, пастор, който обяснява за това, че човек трябва да вземе позиция в живота. По-интересното е, че не обяснява каква позиция в живота трябва да вземеш. Може би така генерална позиция в живота. Нещо такова, каквото обясняваше Eminem в последния си сингъл, който гледах по телевизията и разбрах, че е продал набързо 1 милион копия от новия си албум. А пък иначе думите са толкова декларативни и толкова, как да кажа, обикновени, че хваща яд, че хората са все още в състояние да се връзват на тези текстове, които се казва трябва да станем, to take a stand, нали, с други думи, трябва да вземем позиция, само че срещу какво и за какво, това няма никакво значение. Вземаме позиция да подобрим подземния живот на картофите, предлагам аз. Ти предлагаш нищо, да изчакаме пастора да си каже, нали така? Добре.

0: 120 минути с Метрополис, 21 юли, два дни преди голямото откриване на Insomnia фестивал, Electronic Music Festival на плаж Перла. Нарочно избягваме да казваме Перла Бич, защото плажа си е Перла и си е плаж. И си е плаж, така че така си го наричаме ние. Откриването ще е на 23 юли на самия плаж Перла. Лесно може да се ориентирате как да стигнете до мястото на действието, защото ще има указателни табели, ще има едни хора, които ще ви посрещат и изпращат и на къде да карате или на къде да вървите. Ще има и други работи, но ще видите всичко това на 23 юли.
1: На живо, единството, което можем да кажем, извинявай, че те прекъсвам, е да кажем да живее великата и всемогъща китайска култура.
0: Точно така.
1: Загубено всяко едно.
0: Китайска икономика.
1: Икономика също така.
0: Така, продължаваме с Population 3, The Verdict. Този път го караме малко по-електро.
1: Да, малко по-електро, да.
0: Да, така по-мазничко, за да може в летните жеги, тък ни мина леко така времето след 6 часа. Това е от твоите, най-.
1: Това е от моите. Вътре има една прекрасна хармония, която съчетава агресивността.
0: Хармония. Кажи така хората да те разберат, една мелодия.
1: Мелодия. Е, хармония, да. Така че чуете едно такова много хубаво пианце, което мене много ми харесва. Затихване, макар и класически построена тази песен, не спира да ми въздейства. Обикновено, нали знаеш, простите неща обикновено въздействат повече, отколкото бравурни пасажи или безкрайно сложни неща, които са изкомпозирани или после изсвирени.

0: 120 минути с Metropolis, Population 3, The Verdict, оригинална версия от колекцията на Ясен Петров.
1: Песен, която със сигурност ще чуем.
0: На 23
1: юли. След 2 дни, Корън, разбира се.
0: Защото... Сега продължаваме с едно плажно мини-малче, както ние го определихме с Ясен.
1: Chill-out-tech-house.
0: Някакви... Да, chill-out-tech-house, плажен-house, minimal beach, forever. And ever.
1: Forever and ever.
0: На някакви германци. Fightengruber. Fightengruber. Give me some moi.
1: Give me some moi. Но е такова спокойно, с такова наистина лежерна песен, която в никакъв случай не те кара да настъпиш педала на съединителя и да подпуснеш леко педала на спирачката, когато този пред теб не е започвал. Не тръгва точно на... на жълтото и на зеленото, което светофарът очаква. Всички, които са застанали в колона пред него и очакват да тръгнат, за да стигнат до къщите си, защото обикновено към 6:30, дори в лятното време, работното време изтича и трябва да се прибираме. Така че по-лежерна, такава beach house tech minimal, за да бъдете малко по-спокойни и усмихнати на светофара, а не леко дървени и озъбени, защото те се казва, 2 дни до голямото откриване предстоят, трябва да си пазите нервите и емоциите.

0: 120 минути с Метрополис. Слушахме Fight and Gruber, Give Me Some More, Original Give Mix. More. Give Me Some More.
1: Ей, велика песен беше тази, не спомниш ли?
2: Give Me Some More.
1: На Busta Rhymes.
0: Точно така.
1: Впечатляваща песен. Хип-хопът от тогава не е същия.
0: Продължаваме с това парче на Rez, R-E-Z. First Circuit, SQL Remix, по-прогресив звучене, вървим към съвсем така морска и плажна насоченост, защото не случайно, както вече разбрахте от много пъти до сега, когато имахме включвания, след два дни на 23 юли в петък откриваме нашия фестивал Инсомния със специалното участие на Ник Уорън, подкрепен от Ясен Петров, от DJ Smurf, в едно парти продукция на Метрополис.
1: Продукция на Метрополис в главните роли Еди Койси, което само да ви кажем, ще бъде всъщност подготвящо парти. То открива сезона и понеже сме имали възможност вече да се убедим, че примерно около 23 края на юли събитията при всички положения събират, вижте как плеоназъм, събират хора, които са по-изкушени от тази музика, а не Куцо и Сакато, което отишло на плаза и решило да изкара една вечер танцувайки. Затова смятаме, че подходящото място за Ник Уорън специално ще бъде място пред Forest Bar, което е малко встрани от голямата сцена, която ще бъде изградена само след седмица и половина до 10 дни. За идването, разбира се, на Дигуит, на Свенвет, на Джош Уинк, разбира се, с закриването на фестивала. А сега искаме да придадем по-интимна обстановка на цялото нещо случващо се, което не означава, разбира се, че ще направим компромис с звук, светлина
0: и каквото
1: и да е било друго, най-вече с музиката. Просто ще има повече седящи места, ще бъде наистина малко по-лежерно и по-красиво, защото музиката на Ник Уорън предразполага към това.
0: Освен това ще бъде премиера и на мястото, където ще се провеждат всички официални автори на Инсомния, защото след всяко голямо парти този път изневеряване на нашата традиция на Метрополис да не правим автори, този път ще имаме официални автори, които ще се случват именно на Forest Bar на Плаш Перла. Та може да видите Forest Bar на 23 юли, след два дни в неговата вечерна красота и някак си да си представите какво ще бъде сутрин, когато слънцето грее и когато вие сте на това място с един прекрасен автор, след Джон Дигуит, след Свен Вет, след Джош Уинк.
1: Може би да кажем и, че този автор специално за вас ще бъде напълно безплатен.
0: Да, точно така. Всички, които са присъстват на големите партита, ще могат да присъстват и на официалните автори, които ще се случват на Forest Bar на Плаш Перла в Приморско. Сега слушаме Rez, First Circuit, SQL. Обещахме ви по-лятна музика, така, от така както ние разбираме, не някакви да викат на плажа.
1: Ай, папи! Ау!
0: Да. Така, музика за море.
1: Ескучаме!
0: Ей, какво беше? Еквадор!
1: Еквадор! Ескучаме, било чуй.
0: Окей. First Circuit, SQL Remix, Rez.

той 20 минути с Метрополис. Ако някой слуша внимателно радиото, ще каже, ей, те какви кьопави са в микса, не можаха да умерят тоналността. Но ние знаем как стават с тоналностите нещата и в случая това е един радиомикс, за да можем ние да си кажем нашето, пък вие да слушате песните. Слушахме Моби, Wait For Me, Paul Kalkbrenner Remix, а сега продължаваме с едно парче на Ернан Катанео и Джон Тонкс, което се нарича July, ремикс на Мануел София.

0: The sound is under control.
1: 120 минути с Метрополис.
2: С Ясен Петров
1: и DJ Стивън
2: по Алфа Радио.
3: I'm Carl Cox, once again in Metropolis.
4: This is John Digger. You want to say hi to everyone in Bulgaria?
5: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
6: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
7: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
5: Metropolis.
3: Metropolis.
5: Metropolis.
3: Metropolis.
7: Metropolis. Metropolis.
2: 120 минути с Метрополис.
1: Пионерите на електронната музика в България.
3: Are you ready?
2: Всяка сряда от 6 следобед
1: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
2: С Ясен Петров
1: и DJ Стивън.
2: Горещи нови

0: Hi, I am Carl Cox, and I will play for you in Bulgaria on the 17th of April at Metropolis B-Day. Yeah!
1: Carl Cox, 17 април, събота, Зимен дворец на спорта, София. Carl Cox at Metropolis B-Day. 17 април, събота, Зимен дворец на спорта, София. Carl Cox.
2: С медийната подкрепа на Алфа Радио.
3: Здравейте, приятели, в ефира на Алфа Радио, заедно с 120 минути с Метрополис. В ефир този път сме в пълната, какво да го кажа?
4: Цялото великолепие.
3: Пълния състав на водещите. И аз съм Петров.
4: Диджей Стивън, прясно нагълтал се с американски въздух и американски впечатления.
3: Американски въздух, американски впечатления, които ще споделяме по-малко за напред, защото до 17 април има две предавания и, както знаете, трябва да говорим основно за нашия приятел, шоколадовия буда Carl Cox, който на 17 април ще бъде гост на Metropolis B-Day, което е модерното на B-Day, защото B-Day, нали, си имат всички, а B-Day имат само най-модерните.
4: Това е като денят да часа че.
3: Точно така.
4: D-Day, да, разбира се. Надявам се, че нашия B-Day ще бъде точно толкова успешен, колкото беше успешен D-Day по време на Втората световна война. Знаете, макар и с много жертви, съюзниците акостираха на френския бряг и гибелта на Третия райх беше абсолютно осигурена.
3: Разбира се, не според Квентин Тарантино. Снощи даваха по платения канал Inglourious Basterds и там войната приключи много бързо в това кино. Между другото, това е едно от нещата, които най-много ми харесва в този филм, че накрая завършваше с един надпис, който казваха всички членове на нацистската партия, Хитлер, Гьобелс, Гьоринг, всички бяха избити, войната свърши. И всичко приключи,
4: разбира се. Така е, все пак да знаем, че нашия приятел Джо Хантър получи Оскар за второстепенна роля, което е, ако не друго, все пак е признание не само за неговата игра, но и за способността на господин Тарантино да пише.
3: Австриеца, който... Полковник кой беше?
4: Полковник кой беше, забравих.
3: Снощи го гледах, както и да е. И неговото име помня, но всичко забравих. Да, между другото, той... Дет се казва, му приливала почтенската кутия и неговата и на агента с предложения, но той явно е смарт гай и избирал внимателно какво да играе.
4: Добре, особено след този филм. Истинска дарба е да имаш, да можеш такава игра, пък и да попаднеш на такъв сценарий.
3: Кристоф Уолц.
4: Той спомня, че беше нещо танцувално, ама дали беше Кристоф Полка или Кристоф
3: Танго? Австриец, освен Уолц.
4: Сега един малък брейкбит момент от оригиналната версия на тази песен, която беше записана преди повече от 10 години, скъпи приятели. Песента се нарича The Gift, а пък нейни автори са двама добре познати на българската публика хора. Единият се нарича Джоди Уистернов, а другият се нарича Ник Уорън, които заедно с... заедно образува това прочуто велико дуо, което този момент малко прилича на Orbital, ако се замислиш като звучене, но просто такова беше тежнение, така беше тенденцията за модерните интересни електронни групи от края на 90-те. Групата се наричаше Way Out West. Това е The Gift, Michael Woods Remix, изключително готино парче, дайте да си го спомним и да започваме да запретваме ръкави, защото имаме разговори за рождения ни ден, за Америка и изобщо много приказки.

0: The Gift, Michael Woods Remix на Way Out West, Ник Уорън и Джоди Уистернов, нашите приятели. Не си спомняш откъде се запознахме с Джоди Уистернов?
1: Ти летя с него някъде?
0: Срещнах го на летището в Майами на път за Ню Йорк. Изкарахме прекрасно 2 часа или 3 часа чакане и в летене. Съответно, ужасно бързо разменихме едни дискове с парчета на летището. И
1: спомня си, бяха добри неговите, след което дойде в България, свири в София и в Благоевград ли беше? В Благоевград със сигурност.
0: София, Благоевград, свири в, на морето, когато Цонко беше менеджер на Масай.
1: На Масай, да.
0: След това идва още няколко пъти, свири на 4-ти километър. С Саумит, ако си спомнеш,
1: да,
0: на парти.
1: Да.
0: Когато бяха едни страхотни мъгли.
1: И студове, защото беше януари месец, да, разбира се. Да. Вие продължавате да слушате Алфа Радио и 120 минути с Метрополис. Вълните са, по-скоро не вълните, прощавайте ми, как се казва?
0: Честотите.
1: Честотите
0: на вълните.
1: Честотите на вълните са в Добрич, в Варна, в Шумен, в Габрово, в Монтана, в Самоков, в Велинград, в Ямбол, Ахтопол и, разбира се, столицата София.
0: Габрово.
1: Габрово, казахме. Да. Аз съм си го написал. Извинявай, че ти наруших чистата белота на кутията, но това е единствения град в Средна България, който ни се губеше. И за да не се излагаме като кифладжи на мост.
0: Определено не се губи, особено след 1 април. Като почти директно от самолета заминах с Веселин за Габрово, защото се оказа, че хората там бяха добре подготвени, нищо, че беше деня на шегата и цялото парти всеки постоянно казваше и просто не вярвахме, че ще дойдете, защото хем Габрово, хем на 1 април. Но клубът беше пълен, хората бяха готови за добра музика и защо се получи добре, пък и резултата е на лице, след като днеска звъннаха за теб и Дончо.
1: И сега, ние искахме да спестим тази работа, която... Но няма да я спестим, защото хората трябва да знаят. Хората в Габрово са казвали, че искат ние четиримата да ходим и никой друг.
0: Да.
1: Така че ще трябва да търсите други способи и начини да чуете другите си любими диджеи, защото Стиван, Веселин, Дончо и Ясен Петров в Габрово, в този клуб ще бъдат само те. Доказателството е сряда, 28 април, с Дончо смятаме да отидем да попускаме. Това си направихме капитулация с него, че рекапитулация, че всъщност не сме пускали в региона, дори в Плевен, от края на миналата година, което означава близо...
0: От края на миналия век.
1: От края на миналия век, да, точно. Така че направо, дето се казва, хората ще бъдат гладни и жадни за музика. Сега слушаме едно парче, което пуснах миналия път. Стефан ми каза да го сложа в микса и аз го сложих. Той обаче явно толкова много му харесва, че е решил да го сложи в този микс на това издание на
0: че
1: новия
0: харесва,
1: сезон.
0: Ми харесва, но пък разминаването на флуидите поради географските ширини и дължини,
1: разбира се, и часовите разлики са повод за да се направят такива неволни грешки, но пък ще използваме тази хубава песен на Me in My House, за да поговорим за Съединените американски щати. Ти най-вероятно вече от 4 дни разказваш ден, но нашите слушатели в това отношение не са толкова привилегировани и е хубаво да кажеш, смисъл, винаги е преживяване, когато човек замине в чужбина, независимо дали пуска или не, ти успя да съчетаеш и двете неща, пък минавайки през Атлантика, все пак държавата, която е, оригинално беше ударена от кризата, да отидеш да видиш как се случват нещата и какво се живее, има и по клубовете, и извън клубовете, така че не да знам откъде започнем, от кацането.
0: Еми, да,
1: първите сблъсъци с американската култура след 4-5 години.
0: Първите сблъсъци с, как се казваше, Homeland Security. Което обединява всички служби, които те посрещат на границите на щатите. Продължи някъде около 2 часа и половина. Отчасти поради това, че имаше огромна опашка на тези, които не са с американски паспорти. И за щастие този път ние с българските попадаме заедно с разни от
1: европейски континент.
0: Но въпреки това чакаш доста време, за да ти дойде реда, когато отиваш да отговориш на стандартните 2-3 въпроса, за какво идваш в Америка, бизнес or pleasure, къде ще отседнеш и така нататък. След това ти взимат отпечатъци на двете ръце, на всичките пръсти, правят ти снимка и подминаваш, с което аз мислех, че сме приключили. Но след това, понеже нали, това е първата стъпка в Америка за човек от друга страна, се оказа, че има още няколко проверки, докато напуснеш така да се каже, неутралната зона. Всъщност предстояше една изцяло пълна проверка, се едно всъщност се качваш на самолет, а не слизаш от него, с сваляне на обувките, сваляне на колана, минаване през скенер и всичко друго, вадене на багажа и така нататък. И след това вече влизаш в Америка, в, на летището в Атланта, което се оказа най-голямото в света. Да, след това направихме
1: чудно е това. Като се замислиш, най-голямото в България, най-голямото в Европа, най-голямото в Балкан, полуостров, обаче как изглежда най-голямото летище на света? Защото на света най-голямото нещо... Не мога да си го представя, честно казвам.
0: Не можеш да биш много представа. Единствената представа, че наистина се намираш нещо голямо е, че от единия... Просто за да минеш от единия в другия терминал, се качваш на буквално на едно метро, което от първата до последната спирка пътува около 35 минути. Така че представете си за метро разстоянието от 30-35 минути какво представлява. Метрото е без ватман автоматично и спира на не помня колко бяха, мисля, че до буквата Е, АВЦДЕ, конкорс ги наричат, където всъщност това са отделните терминали, от които излитат самолети за всякакви точки на света. И стигаш там до входа, където всъщност в крайна сметка си получаваш багажа и влизаш в Америка. Моя багаж, пък от Атланта до Нью-Йорк, когато летях с вътрешните линии, в него намерих едно листче, че багажа ми е отварян и е проверяван, защото това е част от играта и нали, част от багажите се проверяват, извиняват се, ако ключалките са счупени и така нататък. Аз имам горещи съмнения, че това се дължеше на пакетчето за твоя племенник, защото
1: чубрицата.
0: Куфъра от 3 месеца, от 3 метра ухаваше силно на чубрица и явно някой куче там на Homeland Security.
1: Нещо се изнервило.
0: И те си каза, я да видим този куфър.
1: Представяш ли си, смисъл, това е, разбира се, когато живееш в Америка и майките ти праща, айде не луканка, ама примерно чубрица от родната България, като си ме предвид, че той всъщност е от родната Германия, защото брат ми живее много отдавна в Германия. Добре, докато започва следващата песен, която не е лоша, Waylon in the Scala, песента се нарича Big Apple, точно от битреол на името на Нью Йорк да е кръстена, голямата ябълка. Да кажем 2-3 приказки, защото предполагам, че хората в Америка или тези, които организират, имат възможност по Ейло да слушат предаванията ни. Все пак, добре ли беше организирана цялата работа? Мартин Стой е човекът, който...
0: Мартин Стой направи цялото турне. Той е, живее в Чикаго и е един доста известен диджей в Чикаго. Успях да го видя, защото навсякъде, където отидахме, в който и да е клуб, от, те ми направиха един сериозен тур във всички клубове в Чикаго. На вратата всеки беше: о, Мартин, как си? Заповядай, влизай. И изобщо не ставаше дума за гест листове и за каквото и да било. Момчетата в Атланта, това са DJ Screwball и Мартин отново, бяха направили много добра организация в един клуб. Там три категории има. Едната са лаунж, другата са клубове и третата са, не знам точно как ги наричат, но работят до много късно. Та в този лаунж, който свързваше до 4 часа, Via Lounge, стана едно много добро парти. Наистина има някакви видеокадри във Facebook от него, снимки. Беше много приятно, макар че Атланта не е точно града за хаус музика. Там е едва ли не един от центровете на хип-хопа.
1: И със сигурност.
0: И друго за Атланта, посетих музея на Кока-Кола. Снимах се пред човек, има една статуя, където е сниман този, който аптекара, който е изобретил Кока-Колата. Естествено е направена една маса и една чаша, която ти хващаш и си правиш снимка. Като прилежен турист имам
1: естествено,
0: снимка.
1: Естествено, задължително, обаче не си я публикувал обаче.
0: Да, изключително много се замислих дали да я публикувам, след като съобщих по радиото, че имам, ще я пусна в Facebook.
1: Задължително трябва да я публикувам.
0: Да, има някакъв най-големия аквариум в света, където можеш да гледаш акули и други работи, ама не стигнах до него, честно казано.
1: Със сигурност, добре, де, защо аквариум е в Атланта? Това не е ли някъде на континентална Америка? Не е много напрега.
0: Защото Атланта, който живее в Атланта, нали, все пак близо е до океани, но не е толкова близо и те са построили там един аквариум, най-големия в Америка. Аз се реши да го направят там.
1: Добре, Ще поговорим още много, разбира се, за преживяната ти в Нью-Йорк, в Шикаго, за това къде би могъл също да отидеш, ако просто беше решил да изфукаш още една седмица в Америка и не трябваше да се подготвяме за знаменателното, велико, сублимно, непостижимо събитие, рождения ден на Метрополис с, разбира се, нашия официален, специален и любим гост Карл Кокс. Но затова след още една песен, това са Waylon и Discala с песента Big Apple.

0: 120 минути с Метрополис, Ясен Петров,
1: DJ Стиван и едно предаване, което е посветено на рождения ни ден и естествено на, задморските пътешествия на нашия синдбат моряка, наречен DJ Стиван, който главно по сушата се оправяше в Америка, защото не беше точно от Велико езеро до Велико езеро, но след Атланта

0: Значи, Куинси, Бруклин...
1: Може ли човек да си представи какво представлява Нью-Йорк, ако не е ходил никога в американски град?
0: Откровенно казано, не. Може би не, защото Манхатън е от една страна мястото на небостъргачите, от друга страна е мястото на по-европейската част от Америка, т.е. когато си долу на земята, това са много малки магазинчета, такива дрогери, както те ги наричат, примерно Nix Pizza Joint, което значи мястото на Nix за пица, и такива малки магазини, няма много-много молове, няма типичните за Америка големи размери на всичко. Куинс и Бруклин са малко по-плоски, т.е. там няма небостъргачи. Това са си просто квартали. Астория се оказа много приятна зона на Куинс, където има доста нощни клубове, барове, изобщо така по-младежка част.
1: Добре, комунистическите представи за това, че в Нью-Йорк Манхатън е кварталът, а пък другите едва ли не са окупирани от ужасяващи негърски банди, тип бронксови случаи, където ходят и се стрелят и така нататък. Вярно ли е?
0: Значи по принцип общо взето всеки от тези квартали си има, така да се каже, гето. Но освен това има много голяма динамика на развитие на Нью-Йорк като град, защото примерно Meatpacking District, което допреди 10 години е било нещо съвсем запуснато, там е нямало нищо, сега в момента е мястото, където са всички клубове, мястото, където всички компании за недвижими имоти влагат много пари и съответно продават страхотни апартаменти, така наречените лофтове. Дет сме ги гледали по филмите Асансьора, спира на етажа и хората влизат право в апартамента. Там живеят артистично така насочените личности, много киноартисти, музиканти,
1: културтрегери,
0: рок,
1: да ги наречем, рок изпълнители. Добре, аналогията адекватна ли ще бъде, ако я сравним с примерно части от Източен Берлин, които след като събра града, изведнъж станаха популярни, модерни и се развиха.
0: Просто, да, защото...
1: Или, примерно, Докландс, кварталите в Лондон,
0: да,
1: които...
0: Да, Докландс или тази част на Източен Лондон, Шордич, която беше изключително западнала. Просто, според мен, може да сравним управлението на градовете, защото хората, които са в управлението, наблюдават и знаят, че тези градове се пренаселват от хора, които искат да живеят в тях и съответно търсят решения, за да могат да откриват нови места за изграждане
1: на
0: апартаменти за живеене, да, да, на ресторанти, на всичко друго, което е необходимо, за да живеят хората нормално. И как да ти кажа, примерно тук в София, където също става пренаселено, в един момент решават, че факултето ще бъде облагороден. Съответно се създават условия, които да предразположат инвеститори, да вложат много пари, за да изградат съответно места за живеене,
1: цялостна инфраструктура.
0: Инфраструктура и така нататък. И примерно след 10 години факултето става Льо факултет.
1: Льо факултет. Добре, за клуба да кажем нещо, в смисъл...
0: Клуба е...
1: Не, много, за хората, за партито.
0: Много приятно беше. Бяха отворени за всякаква музика. Някак си в Нью-Йорк, да кажа, че беше една идея по deep и така tech house, house и underground. Чикаго беше по-към техно играта. Клуба затвори в 4. В 3:30 дойде собственик и каза: спирай парчето. Аз му казах: чакай да свърши, ще пусна още едно. Той каза: намаляй сега. След това спира музиката, до 4 часа няма тихо, няма микс, няма музика. Просто свет като лампите, който пие, пие, и в 4 без 15 охраната почва
1: да:
0: come on guys, you have to leave, come on guys, you have to leave, и просто изкарват хората навън. Законът си е закон.
1: Solan Essence се наричаше тази песен. Арки Берген ремикс. Аз обичах много да я пускам преди 2-3 години в оригиналната и версия. Сега вече я пускам в тази. От тук нататък ще завъртим към Чикаго, обаче и към техното. Но нека да чуем остатък от тази песен, защото е готина наистина.

0: Solon Essence, Aki Берген ремикс. Аки Берген беше май от Чикаго също, аз имам някакви песни.
1: Стигаме, звучи като финландец. Нещо като Аки Кауризмаки. Чикаго живеят всякакви, преди всичко трък драйвърс, разбира се.
0: Да, голям е бизнесът. Там оказа се, аз не знаех, признавам си откровенно, че Чикаго е центъра на транспортния бизнес в Америка.
1: Транспортната артериална система,
0: да,
1: на Америка.
0: Той се намира в относителен център за северноамериканския континент и оттам минава всичко от West Coast за East Coast и от север на юг, от Канада за Америка или от северната част на Америка за южната част на Америка.
1: From New York to Chicago to LA.
0: Има сериозен...
1: 66 минава ли оттам?
0: Не знам. Не знам дали минава.
1: Може би не.
0: Средата на Америка.
1: Добре, хубаво, сега за това можем да говорим много и в National Geographic също пък бихте могли и да го видите. За музиката, разбира се, донесе една много интересна фанелка, с която пускахме в, къде? В маскарад миналия петък. Не миналата събота. Пише Trax Records.
0: Trax Records, Чикаго. Между другото, качвайки се в самолета за Европа, стюарда в Air France изключително много се зарадва и каза: Move your body. Веднага разпознава парчето. Викам, да, това е Trax Records, лейбъл от Чикаго. Купих си фанелката от легендарния, неувяхващ, не спираш да съществува магазин за грамофонни плочи, който се казва Gramophone Records, и където продават естествено Чикаго хаос, продават техно, продават вече и всякакви други работи, продават разни rarities, които за теб и за мен биха били ужасно интересни.
1: Ужасно и привлекателни, да.
0: Попаднах на една поредица от плочи на Хърби Хенкок, която в крайна сметка си тръгнах без нито една плоча, успях да се удържа.
1: Добре, имаш ли фрикове, които стояха там на грамофоните и си преслушваха?
0: Естествено, купуват плочи, слушат. Имаше една златна плоча с автограф на Джеф Милс, който прави премиерата на всичките си плочи именно в този магазин, който в момента той има заедно с жена си, която е японка, държат някакъв, показаха ми го между другото, къде е момчетата в Чикаго, бутик за дрехи, който е...
1: Стига, бе.
0: Да.
1: Джеф Милс държи бутик за дрехи.
0: С жена му.
1: С жена.
0: Освен това, той дълбоко вярва в съществуването на извънземни. И на нашия приятел Калоян от Варна, който живее в Чикаго. Той говорил с него надълго и на широко на премиерата на последната му плоча, която се казва нещо от рода на
1: They're coming. There's life out there. There's something out there.
0: И той му говорил главно за това, че наистина има извънземни и че той наблюдавал по часове небето, за да види тяхното присъствие.
1: Да, следи от тяхното присъствие.
0: Но това на Джеф Милс мисля, че му е простено.
1: Да.
0: И от външния му вид, и от интелектуалното му, как да кажа, интелектуалния му багаж.
1: Потенциал, да.
0: Въпросът е, че една снимка, която публикува във Фейсбук, беше много ласково оценена от менеджера на Карл Кокс, който просто писал долу nice, защото аз вече се снимал пред една огромна стена с плочи. Човека, който ще бъде с Кокси в София.
1: Иън Хъси.
0: Да, след две седмици. Както ни писа преди два дена, The Countdown has begun.
1: The Countdown has begun.
0: Значи и за тях има едно такова 10-9-8-7. Чакат с нетърпение идването в България. Днес разбрахме, че Карл Кокс ще кацне с частния си самолет от Сараево, където свири предния ден, около 5-5.30 на летище София. Все още не знаем на кой терминал, но следващото предаване на 120 минути с Метрополис, последното преди 17 април, ще ви съобщим и терминала, който иска и така има желание да си разпише някой диск негов или флаер или фанелка,
1: или да се снима.
0: Или да се снима. Мисля, че това ще бъде
1: едно от най-подходящите места.
0: Това да се случи, защото Карл Кокс има много стриктна менеджмент агенция, която пък има много стриктни правила относно медийните
1: изяви и неговата сигурност и така нататък. Така че...
0: Което е нормално за големите артисти и ние трябва да се съобразяваме с това, но ето казваме ви, че на 17 април 5:30 Кокси ще кацне от Сараево с самолета си, който го обслужва в това европейско турне. Така че тези от вас, които имат желание, могат да направят една среща от трети вид с него.
1: Това е Осунладе, колкото и да не ви се струва, вероятно, уважаеми дами и господа. Същата тази група, която са царе на Deep House. Песента се нарича Butterfly, а пък ремиксът обаче е на Кико Наваро и се нарича Кико Наваро Коки Дъп. Коки написано погрешно, но наистина, в грубиански език бих казал Наман Дъп. И наистина версията е изключително намана. Това, което мога да ви кажа, че ако сега не сте я чули като хората, тъй като двамата с Дончо ще пускаме преди Карл Кокс, със сигурност тази песен ще влезе в моите 50 minutes of fame, защото повече от 50 минути едва ли ще можем да пускаме.
0: Това е, за това включваме. Продължаваме след малко. Слушайте Осунладе, Butterfly, Кико Наваро, Коки Дъп.

0: 120 минути с Метрополис, слушат ни в Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Гаврово,
1: София, Велинград,
0: София, Велинград,
1: Самоков,
0: Самоков, Ахтопол
1: и Ямбол.
0: И Ямбол.
1: И разбира се, в мрежите на Ейло, когато си пожелаете, но обикновено в петък след обед се качват новите миксове.
0: За тези от вас, които са във Варна, а и в Шумен, ще кажем малко необичайно в това включване още в първия час, че тази събота на 10 април очаквайте голямото завръщане на Метрополис в легендарния клуб Комикс в рамките на това парти, което работи много силно и се нарича Alpha Underground, поканени от Радио Алфа, Ясен Петров,
1: DJ Стиван,
0: ще пускат в Комикс клуба. Не знам другите DJ, които участват, кои са точно, но ние с наистина голямо така вълнение и нетърпение очакваме да стъпим в клуба, който ни е дал много поводи да се радваме и, така да се каже, оставя много спомени в нашите диджейски, какво да го наречем?
1: Мемуари, години, пътища и
0: легаси.
1: И както се казва, тези спомени са позитивни в по-голямата си част от времето. А пък другата тайна причина, поради която ще посетим Варна, е, че ще трябва да намерим едно специално интересно място, за което ще говорим по-нататък. Но тази година ще израдваме почитателите на електронната музика в Северна България.
0: В Северна България и по-точно някъде около морската ни столица Варна.
1: Варна, разбира се.
0: Където Метрополис не е стъпвал от 99-та година. Слънчевото затъмнение с Маруша и Такио и Шино. И мисля, че е време.
1: Време е, да. 10
0: някъде
1: години.
0: Там да направим едно парти на 7 август.
1: Ама такова е.
0: Горе-долу знаете всичко. Някъде около Варна, Варна, столицата морската,
1: 7 август, 7 август, събота.
0: Да, само диджея ще разберете малко по-късно, защото сега друго ни е на сърцето, нашия приятел.
1: Друг вятър ни вее.
0: Да, друг вятър ни вее, нашия приятел Карл Кокс. Подготвяме, ще разберете от гърба на флайера и на самото парти, една много интересна, как да го кажа,
1: промоция.
0: И много интересен комплект от награди,
1: да,
0: свързани с различни промоции. Имаме в него оригинални дискове Global Underground, подписани от Карл Кокс. Имаме уникални фанелки, произведени за партито с дизайна на нашия приятел The Alien, който знаете, че от няколко събития се грижи за нашия дизайн и смея да твърда, че фанелките са наистина уникални.
1: Уникални
0: ще ги видите на партито. Ние сме си направили по една-две
1: се за нас.
0: Кокс също така има 3 пъти XL и за мен има 3 пъти XL и тези ще си ги пазим и няма да ги раздаваме, но за вас ще има много фанелки в рамките на тази промоция и една голяма награда. Двама от вас ще заминат на разноски на Метрополис за откриването на летния сезон на 24 юли на Какао Бич в Слънчев бряг с едно, така да се каже, изискано парти на Метрополис. Но за това повече информация следващия път. Сега да чуем...
1: Само който не си е взел билет,
0: да,
1: само той няма никакъв шанс да спечели някои от тези награди.
0: Да кажем. Да, значи от 25 няма, от 28 няма. В момента в продажба са от 30 лева и те върват като топъл хляб. Естествено, знаете, че винаги оставяме едно количество от билети за вратата, защото има хора, които обичат да идват в последния момент. Ще ви информираме динамично в интернет и чрез всички други средства за информация какво се случва с билетите. Практически от днес започваме една масивна рекламна кампания в Македония, имайки предвид, че визите за България на македонците паднаха. Смеем да мислим, че ще има доста братя от западната ни съседка, които ще скочат до София за това парти с Карл Кокс. Те обичат Карл Кокс много, обичат също и Метрополис. Така че, както те казват, ово е закон.
1: Ово е закон.
0: Така че, дет се казва, купувайте си билети овреме, за да не стане така, че накрая да кажем
1: sold out, sorry,
0: sold out и чакайте още 2-3-4 години.
1: Барем е този, който слушаме. Това е Hey Day.
0: Hey Day, ремикс на
1: на един също известен продуцент.
0: Пол Рич,
1: да.
0: Да, на много добро парче, между другото. Оставаме ви заедно с него и после ще говорим още.

0: Барем, Heyday, Paul Rich Remix на честотите на Alpha Radio в рамките на 120 минути с Метрополис. Новото издание от новия сезон на любимото ви предаване. Всяка сряда от 18 до 20 часа и всяка неделя сутрин от
1: 8.
0: От 8 до 10. Както чухте, зад микрофоните вече са прясно завързали се от Съединените щати DJ Стивън.
1: И Ясен Петров.
0: Прясно стоящи тук в България.
1: Говорим ви
0: леко
1: за... Прясно завърнали се от Велико Търново.
0: От Велико Търново, да.
1: Говорим за партиите, говорим за Карл Кокс, говорим за какви ли не работи, за филми. Снощи ти казах, че гледах Green Zone с Мат Деймън. Една по-така романтично, кинематографична версия на този мит и легенда, че в Ирак има оръжие за масово поразяване и всъщност...
0: По-скоро развенчаването на този
1: мит. Да. Развенчаването на този мит. Но имайки предвид, че режисьора е режисьора на две от сериите на Борн, с Мат Деймън, филма си заслужава определено.
0: Аз пък чух, че The Hurt Locker бил изключително интересен.
1: И
0: интересен. Обадих се на една моя приятелка Калинка, която чието мнение, тя пише за Playboy, за кино. Тя разбира и като и се обадих, викам, дай да ходим да едем. Викам, не, сега пуснал си Hurt Locker, го търсих, го намерих. И не мога да го спръш, защото има съспенс, има притеснение, какво се случва, да. Катрин Бигелоу е голяма.
1: Еми аз гледах между другото една вечер в, не помня, в Нью Йорк или в Чикаго. Не, в Нью Йорк точно така. Даваха Point Break. И трябва ти кажа, че не е загубил от годините.
0: Нищо, абсолютно все нищо. Пак, дори Киано Ривз изглежда колкото и млад такъв. Гари Бъзи и Патрик Суейзи, впечатляващ човек.
1: Да.
0: Бог да го прости, между другото, не знаем, да. Патрик Суейзи. Добре, кажи за Куинс къде сте водили, защото като говорихме за кино, похвали се мамка му, похвали се да ни стане я.
1: Да. Това беше така много спонтанно. Моите домакини, промоутери и смея да твърда приятели, Бедо, Божи, Елена и Боби, които са промоутерите в Нью Йорк, не ме оставиха нито една вечер да скучая и една от вечерите веднага проверяват на GPS-а на колата и на всякакви други места в един боулинг в Куинс на... Забравих кой е прочут булевард в Куинс, който бил легендарен. Имаше стендап комеди. Тоест това, което сме гледали само по филми и по клипове. И някои от вас, които обичат този начин на забавление, са гледали Мартин Лоренс, Еди Мърфи, Крис Рок.
0: Да, само да повторим, нямат нищо общо с предаването комиците и така нататък. Да. Просто разликата е тъжна.
1: Това е тези хора, които излизат на сцената и разказват смешки. Обаче смешките са много интересни. Винаги има един водещ, който прави връзка с публиката в залата. Беше пълно. Естествено, 90% от смешките са на расова основа. Нали? Те питат в началото, има ли тук латинос, има ли Пуерто Риканс, има ли черни, има ли руснаци. И най-големият майтап, естествено, за нашата маса беше и
0: The Big Guy,
1: който бях аз и водещи казаето този, гледате ли го как мълчи и гледа спокойно, сега ще ни размятка тук всичките и си седне на масата, това е да мафия бос. И пита между време, има ли други, какви националности? И каза, нали, в един момент Арминиан. И те каза, да, ето този, нали, до мен е Бедо. DJ Бедо е от армейски происход. И то оттам, като почна, The Big Guy and the Armenian Guy. Цяла вечер бяха какви ли не врътки около това нещо. Съответно, с всяка друга маса имаше такива. Естествено, аз си купих едно DVD на излизане с двама от комиците, които бяха там. Също така участва и един актьор от латиноамерикански происход, който играе в последния филм на Брус Уилис, Cop Out, който се развива в Бруклин и в Куинс, който, за съжаление, убивали по средата на филма. Но нали, той излезна и каза, въпреки че умрях по средата на филма, всички ме разпознават и е много готино. Като се качеш, вика в метрото и каза, ти си оне, къде се убиха, бе. И изобщо...
0: Добре, излиза, да, извинявай, че прекъсвам. Значи излиза, че не всички българи, които живеят в Съединените американски щати, мият туалетни, работят на бензиностанции и събират пари, за да се ядат русенско варено. Значи има българи, които четат книги, които гледат филми, които ходят на представления.
1: Да.
0: Слушат електронна музика?
1: Да, разбира се. Те слушат електронна музика, знаеха всички изложби в Нью-Йорк в този момент, знаеха разни мюзикали, които се играят. Естествено, ти можеш да си купиш билети някъде за
0: след 3
1: декември,
0: месеца, да.
1: Примерно.
0: Добре, тъжния избор, да, още един въпрос. Това ли са хората, заради които България така изпадна в чалгата? Смисъл, смяташ ли, че ако те бяха тук, нещата щяха да бъдат по-различни?
1: И аз къде мога да кажа, че повечето от хората, с които се срещнах в Америка, българи, малко емоционално ще прозвучи, но наистина всички ми говореха за Метрополис, за електронните партита. Ей, помниш ли 99-та година с Джош Уинг, ей, помниш ли Еди Квоси. Това са хора, които живеят там.
0: Които щяха да наклонят везните в правилната посока, ако живееха в България.
1: Еми, мисля, че ще бъде така.
0: Еми, не знам. Единственото, което мога да те питам последно, разбира се, защото за Америка ще говорим още, имат ли някакво желание тези хора да се върнат, част от тях поне, да се влеят малко-малко, да наклоним везните в другата посока?
1: Ами, аз къде всичко зависи според мен основно от економическата
0: ситуация. Какво се случва тук, да, но...
1: Желание имат.
0: Питат ли за България,
1: непрекъснато. Какво е положението тук? Следят, знаят новините, казват, има там почнали вече да ловят бандитите, нали, не крадяли коли и така нататък, което е добре.
0: Добре, разбира се.
1: Което е добре, но просто зависи как ще се развият икономически нещата, защото това са хора, тези от тях, които са успели, нали, в работата, която вършат, изкарват добри пари. А знаеш, че...
0: Още 5 години и приключва тази работа с България за винаги, за съжаление. Това е нещо, което управниците трябва да не бива да забравят никога, че изпуснеш ли едно поколение, след което, значи, много трудно ти е да го върнеш обратно, а пък това са загубени неща, не само, как да кажа, за приятелите на тези хора и за цялата нация, защото изтичането на мозъци, за съжаление, не е глупава фраза, измислена от комунистическата пропаганда. Слушахме Даниел Кроценти, Кроценци.
1: Италианец.
0: Да, италианец. Тъкво се бях притеснил, че освен за Куинси, за италианските неща няма
1: да... Даниел Кроценци.
0: И Гими Джей. Анакора. И сега завършваме с едно парче друго, класическо.
1: Едно парче на Hot Chip в ремикс на Карл Крейг, One Life Stand. Ясен каза преди малко, че е последният им сингъл. Аз мога да кажа, че директор на Детройтския електронен фестивал, който почва, не знам точно кога беше, но всички ми говориха за него. Всички от Чикаго отиват за този фестивал в Детройт. Е Карл Крейг.
0: Още ли е директор?
1: Той е директор.
0: Защото имаше по едно време, мисля, бяха че преди няколко години бяха го сменили, да, някакъв скандал беше станал.
1: Точно така,
0: да.
1: През тези 2 или 3 години, когато не е бил, примерно поканили
0: някакъв нещо интересно, мейнстрим
1: да, мейнстрим диджей, за да отворят фестивала, но Карл Крейг се завърнал и тази година всичко е Хуан Аткинс.
0: Наредил си е приятелчета на Джош Уинг, разбира се.
1: Джош Уинг. Даниел Бел. Калоян,
0: да,
1: ми говори много за Даниел Бел.
0: Така ли?
1: Калоян е... Следи внимателно в Чикаго къде какво се случва. На всяко партия там. Каза, че Даниел Бел просто било уникално.
0: Добре, последен въпрос за Америка, преди да кажем само 2 приказки за Карл Кокс и да приключим първата част на предаването ти. С какъв вкус в устата се връщаш оттам?
1: Ами, откровенно казано...
0: Замислял ли си изобщо? Сега, ето, виж, сега те изненадвам.
1: Чисто...
0: Генерално впечатленията ти с как са обагрени? Позитивно, така, негативно?
1: Говоря в директен отговор, се връща с вкус на различни видове от земята до небето кухни, които ме водиха навсякъде в Америка. А иначе, преносно казано, се връщам с... смесен вкус, т.е. откровенно казано, смятам, че освен, че всички питаха за България, всички казваха, не идвайте тук, останете там, вие трябва да сте там, да правите това, което правите, което...
0: Да, няма как да не те остави със смесени чувства. От една страна смисъл гордост, но и от друга страна пък както и да е, защо само ние? Що се е ние? Както и да е. Хубаво, слушаме сега Hot Chip, One Life Stand, Карл Крейг, Поп... PCP.
1: PCP, PCP,
0: да. Може би това е нашия лайф стенд, да, тук да стоим, да, да празнуваме рождени дни, да каним DJ от типа на Карл Кокс и това е. В

0: sound is under control.
1: 120 минути с Метрополис.
2: С Ясен Петров
1: и DJ Стивън
2: по Алфа Радио.
3: Tech Drive. Essentials.

0: Metropolis.
1: This is John Digweed. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Sage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
0: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
5: Горещи нови парчета.

0: DJ Steven
1: po Alfa Radio.
2: 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио. Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово, Стара планина.
0: Самоков. Ето виж как се бъркам с този...
2: А ти ги следиш по Белинград,
0: да, не бе, Самоков, Велинград, Ямбол, Айтос, Ахтопол и столицата София.
2: Това са местата, където може
0: между
2: да слушате Алфа Радио.
0: Да, това е Самоков и Велинград, да си сменят имената на градовете. Отвратително, не мога да ги запомня никога.
2: Добре.
0: Велинград. Как да го запомниш? Нали, хората обикновено измислят някакви асоциативни начини за запомняне. Каква дума извадих? Асоциативни.
2: Да, сега асоциативното за Велинград е, че там има много спа центрове.
0: Да, има спа центрове.
2: И обикновено, когато някой ти каже, бях във Велинград на еди кой си спа център, много спокойно си изкарах. Това е равно на умрях от скука, да знаеш.
0: Да, но, обаче
2: много има... хубаво си починах. Значи умрях от скука. Два дена решавах кръстосовици, три дена се чуих какво да правя. Така се случва в тези спа центрове.
0: Беше център на просветата Велинград по едно време. Наистина има шатки, много ресторанти, кръчмета, почивни станции.
2: Аз съм ходил на една почивна станция на...
0: Министерство на народното здраве имаше на времето.
2: На проектантската организация в Пловдив. Много, много, много отдавна.
0: Включая Министерски съвет също. В смисъл, там, където има хубави неща в България, по това ще съдите, че е добре.
2: По това ще ги познаете.
0: По това ще ги познаете. Ако има станция на Министерски съвет, знаете, че районът е добър.
2: Дали в момента ги ползват тези станции на Министерския съвет?
0: С пълна сила.
2: Министерския съвет.
0: С пълна сила.
2: Не са ли си устроили някакви станции на други места? Условно казано, примерно в Монако, Монте Карло. И са очевидно
0: то, не са губи това.
2: Едното не отменя другото.
0: Разбира се. Няма начин. Виждаш ли как класическите 90-те влязоха в момента на честотите на Алфа Радио, предаването 120 минути с Метрополис. Една песен, която се нарича The Mighty Mink, която ви пуснахме миналата седмица в кавара на Funk Agenda и не си спомням още кой беше. От големите сега я слушаме в оригинал. Така че това беше в 90-тях. Да не си мислите, че е било по-тъпичко. Даже в някои отношения е било по-готиничко. Но сега въпрос на гледна точка, естествено. Mighty Mink с... как се казваха тези?
2: Brothers Love Dubs.
0: Да, Brothers Love Dubs.
2: Brothers Love Dubs. Все пак ние да ви се представим без никакво място за гледна точка. В студиото са Ясен Петров
0: и DJ Steven.
2: И започваме това издание на 120 минути с Метрополис.
0: Абсолютно безкомпромисно, каквото е всяко едно от тях.

0: 120 минути с Метрополис, смесваме смело, независимо, че през 90-те толкова не е имало електронни секвенсери, но виждате как нещата се получават.
1: Изразните средства на третото хилядолетие с музиката на второто. Кой не би пожелал такава еклектика? А пък Mighty Mink ми напомни на всички тези класически произведения на хонконгското изкуство, които, знаеш, че се озвучаваха по много специфичен начин. Примерно някой като му удара чемар, че ще кш! Или някой като му пляснат едно круше. И въобще беше истинско удоволствие, нали, да ги слуша с тези филми, защото дори в този момент, примерно, имаше филми, или по-скоро клипчета на Chemical Brothers, които бяха на тази тема, все едно 70-те години кунг-фу филм. Но майтап или не, пък ти знаеш, че в Националното радио има едно от студията, което не мога да ви кажа сега кое поред е, в което има истинска, как да кажа, секция за озвучаване. Примерно, има една пътечка, която е пълна с камъни кръгли, примерно метри и половина широк, хора ходят по нея. Изобщо, как да кажа, интересно нещо, всичко това, което може да се случи в едно студио и да имитира някакви звуци от живата природа.
0: По повода на озвучаването имам една лична такава сблъсък с озвучаването на филми. Един приятел в детските ми години, тогава нямаше видео, VHS, да не говорим за DVD и каквото и да било. Имаше баба в Западна Германия и съответно тя му беше изпратила за подарък един прожекционен апарат и няколко филмчета. Едното от филмчетата беше прочутото филмче на Лаурел и Харди с Елхата и с пианото. Нали? И съответно обаче филмчето беше няма, защото нямаше как на прожекционния апарат да има и говор. Може би има и такива с говор, но, нали, все пак това беше някаква степен любителски. Така че ние с един външен магнитофон, всички приятели от махалата, решихме да озвучим това филмче.
1: Да. Закълни се, както казват младите.
0: Основните уреди, които използвахме, за да възпроизведем звуците, които трябваше да излизат на екрана, бяха парчета стиропор, бутилки, дървени разни неща и такива работи, но в един момент, когато те му чупеха комина на човека на края на случката, всички такива уреди свършиха и трябваше все пак този звук на падането на комина да бъде представен тържествено във филмчето. И понеже нямаше с какво, аз спонтанно го озвучих със следния звук. Так!
1: Так!
0: С което комина падна. И проблема винаги беше обаче, че след това не можехме да съвпаднем началото на филмчето с началото, нали, квили методи. Едно, две, три, брой, гледай, но винаги като... Защото, нали, нямаше синхрони и трябваше да натиснем едновременно да тръгне лентата и едновременно с това и магнитофона, ролков магнитофон, следствие на което това беше абсолютно невъзможно, винаги се разместваше след това озвучаването.
1: Но, примерно, съм искрено впечатлен.
0: В това нещо, нали, в правенето на озвучаването на това филмче, изкарахме продължение на една седмица непрекъснати усилия, за да постигнем най-добрия резултат.
1: Има креативност обаче, имало... Да.
0: В мазето на къщата в Пловдив.
1: Добре, а чакай малко сега. Смисъл, вие сте го прожектирали все пак, за да гледате кога, как?
0: Да, точно така.
1: Съмнявам, че сте имали възможност да режете лентите и да монтирате.
0: Не, никакво рязане. Всичко е лайв.
1: Едно към едно.
0: Пускаш филмчето, озвучаваш. После пускаш отново, не съвпава. Айде пак.
1: Това е като общо взето, какво беше Adventures of the Wheels of Steel на Grandmaster Flash, който се твърди, че това го направил
0: в студиото.
1: С един единствен опит.
0: Между другото, после като скачим в колата си малко, ще ти пусна един миксиран албум на Scratch Perverts, където представят хип-хоп класики по техния си начин. Уникален.
1: Добре, Chili Tolls се нарича тази песен, ако не се лъжа...
0: На Крис Ролс.
1: Крис Ролс, Алекс Парсънс.
0: Почти Алан Парсънс.
1: Почти Алан, или почти Алекс Патерсън от Диорп. Доктор Алекс Патерсън. Сега обаче имаме Алекс Парсънс и една песен, която е леко прогресив, леко скуклива, но подходяща за този ден, който определено не е от най-добрите дни на месец октомври. Мрачен, дъждовен. Разбрах, че и в Харманли вали, което означава, че вали в цяла България.

120 минути с Метрополис. Давахме ви малко почивка от нашите истории и включвания, за да може да чуете една страхотна

0: Да, еми, в смисъл много е. Добре, сега да ви кажа нещо, поне сте на възраст, на която заслужавате да ви се каже. И всяко поколение си има музика, с която се натиска с мацките. По наше време, да ви кажа, беше Шаде. Безспорно, хващаш, пускаш Smooth Operator и на трите диска, които и по наше време имаше дискове.
1: По наше време, в началното време, беше Мистритът на Deep Purple. Защото беше 7 минути. Това е най-важното.
0: Е, ти като много малък си влязал в, как да кажем, в
1: този етан. Това беше в много ранен такъв период. После преминахме към Мъртви на Fire и много тези натискане няма.
0: То няма. Там е направо обидно тези.
1: Да, и после след Мъртви на Fire беше срамно вече да се натискаш, защото трябваше да си по-кул.
0: Вече сме големи, да, вече трябва да си по-кул, но по наше време беше хубаво да пуснеш Съде. А пък да ви кажа сега, да ви подам един жокер, ако искате вие да впечатлите някой. Не знам, въпреки че моето поколение до каква степен се интересува от форплея, не пристъпва директно към атакуването,
1: action.
0: Там, към екшена, към изкачването на върха, без да строите базови лагери. Намерете Брайан Фери, искам да ви кажа, което и да е, или на Roxy Music, пуснете си и аз ви обещавам, че жената ще се разтопи, също по същия начин, както и окултарите и някои от албумите на Pink Floyd, но внимавайте с Ума Гума, защото има там един момент, в който песента Careful with the Tex Eugene завършва с един неприятен крясък и рискувате, нали, скачане от леглото и т.н. Но ще загубим семейната публика, продължаваме да даваме съвети. Ще кажем просто, че Брайан Фери наистина е един от най-добрите и класиви изпълнители.
1: Не си спомняш, че той дойде в България на едно много VIP парти, беше поканен нещо, да, беше, на Егоист, да. Беше, и той беше поканен като един вечен международен признат от всички газар. Който не остарява.
0: Човек попитан от едни хора, които, как да излезем на едни музикални награди, това е негова гениалната реплика, момчета, никога няма да изглеждате смешно в едно туксидо, да. Други в един смокинг. Защото, не знаете, моите минават и преминават, но човекът с нормалната сако, яка и братовръзка винаги ще бъде на мод. Това е Джей Шепард, една песен. Shelter, една от песните, които много харесвам аз. Тя е на ръба на тех хауса, между хауса и прогресива и същевременно различна и интересна. Надявам се, че ще има място за такава музика в червило. Ако дай Боже отвори, защото миналата седмица не можа.
1: Да, ще говорим в началото на втория час какво ни чака от този уикенд нататъка. Вие стискайте палци. Сигурно от днес ще се натъкнете във Фейсбук на новия рекламен спот за новото червило, за златното червило, т.е. за червилото, навлизащо в златната си възраст. Всичко това е малко по-късно. Сега слушаме Джей Шепард, Shelter, в рамките на 120 минути с Метрополис.

0: 120 минути с Метрополис. Плавен преход към музиката на втората част, на първия час от предаването, което автоматично означава, че отиваме някъде към 6.30. Това е Джей Лумен. 6.30. Сети, знаеш ли, всъщност кой има огромната вина за цялата тая работа? За това, че всъщност тая чалга музика не е чак толкова сгадна, че всъщност леко намигайки бихме могли да я слушаме и да се оправяме. Тошко Колев лично трябва да бъде обесен за тая работа, защото с цигулката и правенето си на мангал в 80-те години с песни пълна какво беше там, Черно море много е добре, на морето дупка и така нататък. Твой човек се удави. Изобщо всички те подготвиха почвата, нали, за да приемем едно нещо, което в този момент ни стои като прозор на чедлото и ни оставят в ъгъла на, как да кажа, големия културен кръжец от европейските народи, защото ние дефинитивно не се намираме в този културен кръг, а се намираме някъде в периферията. Някой от вас.
1: Аз мисля в по-ново време, че вратата отвори саундтрака на филма Underground на Горан Брегович. Това беше така, абе готино е да пуснем нещо от Горан Брегович, защото то мога да е циганско, ама е кул. Кул, ама кул, да не казвам това.
0: Кул, по същия начин японците не знаят, че бъркат сонантните. Съгласните, да ни казват лампа или рямпа е сета.
1: Да, от кул лайс е урис също. Слушаме Джей Лумен.
0: Джей Румен,
1: слушаме, из майн.
0: И значи имаше една приятелка японка, която наистина бъркаше тия неща. Тя, светни рампата! Коя рампа не светнем, бе, как е?
1: Е, в смъртоносно оружие, дето го базикат Uncle Benny в трета серия или коя беше и те му викат, ай, fried rice. И той вика, fried rice, you prick!
0: You prick! Голям филм. Сега не се правят такива филми. Пуснете си смъртоносно оръжие 1, 2, 3, 4 и се смейте до насита.

0: J-Woman is mine. We are not too old for this shit.
1: We are not too old for this shit, definitely.
0: И тази реплика е на Дани Гловър от Смъртоносно оръжие. След това, в който и филм да играше, беше някакъв каубой в някакъв филм, някъде другаде, винаги в някакъв момент му я слагаха в устата и всички умираха от смях, защото нали, герой от съвсем друг филм, обаче играе Дани Гловър и той казва, I'm too old for this shit. И продължаваше филма нататък. We are not too old for this shit. Пък е нашата реплика. Слушате 120 минути с Метрополис. След Jay Lumen is mine. Преминаваме на една, как да го наречем, интелектуална трактовка на новия сингъл на Faithless, Sun to Me. В случая трактовката е на Ги Борато, който може с ръка на сърцето да кажем, че е cool. Няма никакви такива колебания в неговата категоризация. Ремиксира смело Pet Shop Boys, Faithless и какво ли на друго. Издава собствена продукция. Какъв беше? Бразилец?
1: Аржентинец или бразилец, да, беше. Бразилец, и това е проблема, бразилец, че живее на
0: края на света.
1: На края на света. От нашата перспектива.
0: От нашата гледна точка, да.
1: Ако ги питаш тях, най-вероятно ние ходим с главата надолу. Но 2-3 пъти се опитахме да го докараме в Европа и да пуска или на Метрополис или в Червило, но получихме отговори, че много там си стои, там и си свири в тая част на света и когато дойде в Европа, евентуално би могъл да отскочи, ама не е много сигурно. Изобщо, тази сцена е много широка и много голяма в Бразилия и в Аржентина. Наистина има диджеи, които могат да си осигурят, като Италия. Само в Италия големите имена могат да свирят достатъчно, така че да не им се налага изобщо да тръгват където иде да пътуват.
0: Faithless, Sun to Me, ремикс на Ги Борато.

0: 120 minuti s Metropolis, Varna, Šumen, Dobrić, Montana, Gabrovo, Samokov, Велинград.
1: Самоков, Велинград, Ямбул, Айтос, Ахтопол и столицата.
0: София. Продължаваме с две такива интелектуални дип парчета. Едното е на Nihil Young, Alex D'Elia. Нарича се Mafia Wars, ремикс на Keller Kind. Това е от една компилация The Colors of Tech House, стигнала чак до номер 8. Майната му на заглавието, да се казва. Важно е, че съдържанието вътре е наистина много качествено. И не знам доколко това е Tech House, доколко е Deep House, но парчетата са наистина много добри и идеално минават в всякаква клубна среда. Сега слушаме именно това на Nihil Young и Alex D'Elia.
1: Алекс Д'Елия, пък аз се сетих, че като каза клубна среда, има някои клубни, които не минават тия неща.
0: Там не е клубна средата, там е друга.
1: Разбира се. В този момент се замислих, аз не можах да се включа, защото от всякъде ме атакува благотворителност и просто не мога повече да...
0: О, молец.
1: Не мога просто да издържам. Имам чувство, че ние сме държавата, която е най-милосърдна и се грижи най-много за всичките хора, които имат нужда от това нещо. И Нова, и BTV, изобщо в смисъл се надпреварват едните и въобще то е все по-сълзливо и все по-пък. Най-смешното е, когато съм ви разказвал и сме ви разказвали всъщност, скъпи приятели, как едни хора се опиват в едно студио от нещо, а всъщност навън не излиза нищо интересно, защото емоцията няма как да се предаде чрез студените, бихме казали, айде вълни на кабелите, оптиката на камерите и изобщо въздушни течения на антените.
0: Има нещо друго. Какво ще кажеш за изключителния контрапункт на стила на гримьорите на... Какво беше това по BTV? Не знам кое е по BTV, кое е по ново.
1: Майката си трака.
0: Мисля, че всички са минали бърз курс при този Тим Бъртън. Или поне са близки негови приятели.
1: Аз съм впечатлен. Там опитват се да...
0: С нощи Ани Салич направо. Аз като я видях и викам, те е тук нещо... Не знам каква им е целта точно.
1: Да, може би да бъде безкрайно весело, интересно и това
0: също е веселото на един предсмъртен грим.
1: По-смъртен, иска да пост-мортен.
0: Извинявай много.
1: Аз не знам, в стремежа си, понеже нали, японците, китайците, европейците, англичаните, немците не са по-малко милосърдни нации, но в германските телевизии, в английските, което съм гледал, няма такива предавания толкова. Благотворителността е нещо, което, как да кажа, трябва да те докосва по друг начин. Не, че сме против какъвто иде. Всъщност, не, приемаме, че не плащаме за тези телевизии, така че единственото, което можем да кажем е да се оправят, нали? Но въпреки всичко, наистина, този грим, това помпане, непрекъснато да се вкара и личен момент в някакви неща, където се искат примерно хора да пеят и да скачат и да танцуват. И защото да ни накара да се чувствам съпричастен с нещо. Защо при нас трябва да се чувствам с участието си, с SMS-ите си, да сбъдвам мечтата на някакъв си, който иска да постигне нещо в живота си, че се събират... Здрав, прав човек искал да стане автомобилен монтьор, примерно, или нещо от сорта. И в Байландо и го заведоха, това беше много смешно. Не мога да не го споделя с нашите. Една от българските певици покани едното момче, което най-вероятно може да е някакъв удобна сираци.
0: Ти бая така търпение си
1: събрал. Сега ще кажа защо. Той искал да стане монтьор автомобилен, обаче такъв да пимпва автомобили. И те сега от предаването завъртяха и го заведоха в най-добрата работилница за тюнинговане на автомобили в България, което при смисъл, извинявай, обаче се смях много тежко, защото просто си припомнихме тези Dude Pimp My Ride и предаванията по Discovery Channel за тези автомобили.
0: Аз ще кажа един виц на края на това.
1: Кажи вица, моля те. Кажи, защото от Тутракан стана ситуацията.
0: Един шофьор на голф, да ме прощавате, от Перник, нали, си кара голфа и по него, по едно време на един светофар до него спира един туарек и то така погледнал, казал, и е много голям голф, бе.

0: 120 минути с Метрополис към края на първия си час, малко преди 7, вие сте в колата, навън вали, улицата са празни,
1: пожелаваме,
0: ама не съвсем.
1: Да, ама не съвсем, да, направим, пожелаваме да не са в колата, защото кофти, ако са.
0: Да, вие обаче се удържате, не натискате клаксона, не псувате, не предизвиквате такива допълнителни изнервения, държите се като европеец и така нататък.
1: Скъпи приятели, до мен седи Каспировски. Не знам, ти сега ще ги накараш да турят чаша вода пред там колоните и така. Всичко е наред, вие сте спокойни, около вас има движение, но вие се заглеждате в себе си, вие се вглеждате в себе си, вие виждате в себе си, вие откривате в себе си
0: топлината на водата.
1: Топлината на водата. Нали,
0: не, казах го това по повод на факта, че как да го обобщим, с две думи, свърши лятото.
1: Да, бе.
0: Софиянци и не софиянци се прибраха в София и така да се каже си припомнихме, че ако случайно си тръгнал на полужълто, си свършен, защото почват едно бибиткане отзад, все едно настъпва третата световна 20 метра по-отзад. Съответно мигане на фарове по магистралата. Е такива едни работи, които лятото бяха поизчезнали, а да не кажа, че когато ходих до Италия обратно, пък съвсем ги забравих, макар че нали уж италианците са като нас и така много искаме да се гаделичкаме, че са жабари или какви не, но хората нито бибиткат, нито
1: чак, бискаш да кажа, че не си бибиткат по светофарите.
0: Да, съвсем сериозно. Но най-фрапиращият случай, който видях в Лондон, на един светофар, един от втората кола слезна и отиде до първата кола на светофара, говориха си нещо, размениха и третия човек изобщо не каза една дума.
1: Не, ти на от Алфа радио ми звъни, предполагам,
0: да, защото закъсняваме леко, но да не се притесняват. Предаването е в процес на изработка.
1: Направо се изработва в този момент. Изработваме и слушателите и всичките. В Гърция искам само да заключим, не, за да можем да изработим предаването, че примерно в Атина пък е обичайно да ти пипипнат. Все едно не виждаш, защото спират много бързо отврат, но пък от друга страна знаеш колко са търпеливи. Уличките в Атина са точно толкова тесни, колкото в София. Някои от тях са и по-тесни. И е съвсем обичайно, примерно, човека да е забрал да си купи вестник, да спре колата на средата и да излезе с стотинките да си вземе вестник за 40 секунди. Съответно, зад гърба се образува опашка от автомобили, няма свиркане. Те го виждат, защото утре те ще бъдат в тази ситуация. И това е най-интересното, че да знам, от една страна толерантност, от друга страна такова пипип, подсещане приятно.
0: Stefan Z, God has to show you. Какво значи това? Няма значение. Много добро парче, много добър бас и нечовешки саунд.

Show you.

basement dancing. In the disco.

0: Metropolis.
1: This is John DeGree. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
0: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
5: Горещи нови парчета.

0: DJ Steven
1: po Alfa Radio.
0: 120 минути с Метрополис, малко след 7, предполагам, че вече сте близко до вас, предполагам, че очаквате с нетърпение, разбира се, да се приберете вкъщи и да гепите някой за задник, за да си продължава с лайтмотива от днешното предаване.
1: Добре, че не излъчват в Хасково и Харман ли Алфа Радио все още.
0: Чакай сега, аз казах вие, не казах аз имам желание, разбира се, но аз съм с много сериозна приятелка, така или иначе съм щастлив от този факт. Сега продължаваме с нещо не по-малко сериозно от моята сериозна приятелка. Едно сложно съчетание от един микс, който, ако не се лъже, мой приятел го е нарекал Almost Life.
1: Точно така, Almost Life.
0: Което означава, че съчетава адски много мислене преди това и адски много живо свирене. Чувате първоначалните нотки на прочутата песен на Свен Вет, Face It. След което, разбира се, ще дам думата на самият автор на този микс, който да ви каже поне 5-6 неща интересни и коя е причината да го чуем и кое е интересното в него, разбира се. Сигурен съм, че ще ви допадне, както съм сигурен и че сте му обърнали внимание в тези 3 микса, които направихме специално за бялото ни парти. Събрахме ги на един компакт диск и ги раздадохме на първите 150 души, които дойдоха в залата на Интерекспо центъра. DJ Steven, разбира се, след моя милост, DJ Smurf и DJ Steven, дойде ред да чуе своя микс по радиото и в мрежата на elo.org, разбира се. Адски много песни има в него, адски много такива, как да кажа, малки моментчета, които го правят по-различен от обикновения лайв микс. Не да знам подробностите, може би ще ги кажеш ти, Стефане.
1: Интересните работи са първо причината защо да го пуснем. Яска, тя е само една, че ни е много лесно да си пуснем нашите миксове, понеже са ни на разположение. Другите трябва да гоним разни хора, да ни пращат миксове, да ги пускаме. Но след микса на Ясен, който чухте пръв, след това микса на Смърфа, това е микса на DJ Steven или да, на моя милост, наречен е Almost Life, за да бъде малко по-интересно, не за друго.
0: Не, и истината е, да, че е направен в Ableton Live, нали?
1: Да, в Ableton Live, все пак да даде идея, че... да даде някаква идея хората да не си мислят, че е някаква комбинация, а наистина е правено на живо с програмата Ableton Live, като идеята да използвам тази програма е само една, да мога да
0: изразкарам
1: стари неща, които хората са забравили, но които си заслужават да бъдат чути. И когато на дансинг има реакция от 5-6 човека на някой семпъл, на някоя капела, на някой луп или на някой малка част от класики от електронната музика, това ме прави особено щастлив, защото все пак, ако 10 човека, както се казва, реагират, 20-30 около тях ще бъдат увлечени в съпреживяване на този момент и може би по-късно ще пороват, за да видят този малък елемент от някакво старо парче, от коя песен е, и по този начин ще видят и разкрият и други страни и красоти на тази наистина богата музика, каквато е електронна музика.
0: Ако ми позволиш само едно малко по-поетично обяснение, само бих казал, че това, което слушаме в момента, е вкарването на Джордж Клинтън и на Крафтверк в този асансьор прочут, защото ни омръзна да го гледаме празен. Поне лично на мен ми омръзна, честно казвам.
1: Да, така е. Яска, това е голям комплимент. Нямам думи просто. Според мен най-важното е да се забавляваме и да пускаме музика, която ни харесва на нас, по начин, по който да ви накараме и на вас да ви хареса.
0: Защото сме убедени, че в крайна сметка добрата музика винаги може да достигне до слушателите си.
1: Ето тук един човек, който погълнал твърде много бас. Му се случили други случки. Ами друго няма какво да ви говорим за днешното издание на 120 минути с Метрополис. Както ви обещахме, отваряме темата за възможните технически изразни средства на диджея. От следващото предаване нататък ще говорим за винил, за CD-та, за CD плеери, за нови CD плеери, за Ableton Live, за трактор, трактор Scratch Pro и така нататък.
0: За Pioneer 2000 също така.
1: А сега ви казваме чао и приятно слушане.
0: И се подгответе, защото следващата седмица ще имате и първите новини за декемврийското парти на Метрополис, което с гръм и трясък ще приключи тази кризисна година. Надяваме се с усмивка.